Wa, nesi kihattu eka kinin nakamona, kun eses kiima juekwe, kuitta sitten ehekwe, juhkun etäipenä, kikkaa puunu eka niivahteen.

ei nähen ikäni, puhdin esiin mennyt kiisikän. Minä tsääkin peskön ääni rakennuun, niin en nähen nähen. Kaikki keimennyt pemaattelijan ennettä, kuin se eskiin.